punch no kwa na wo bono bi wo bona na wo akwa the same place bi no wo nipa ze nya ne da so no wo na ye netin akokrese men kan kro de o yesu no no na on ye na don't try